0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam bacci mu ne sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel ta dans la table aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ fa nak joy ci la joy len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: anza tawran bijana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith rek fasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mune faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale murid bu tarbiya wu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: بسوف من هذا ما بن جلين كباح واحد من موي من يموت تكينت نعم نعم وجف الله يا دون خلق نعم كده يبالس خل دي من هذا ما بن يواح واحد يلقون من مايك نعم يكون مكبير الله ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu ba sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm ba len xataay li yëb
2: niayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu atqaka ma abna
4: serigne bi wax nañ sama xasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblisu fawran ma aman taqawwala sa ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
2: aldu salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
3: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: serigne touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
2: ruddamaka idan hida ya man abani bi mughdidi hida
7: ganaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xasse bi dana la meuna agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mu'mina
4: xasse serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leer la sa xol fa tax liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak awturam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al-am kalam washrah sadra nang ko leer al-abdur
8: man lima neex ci rojo bi da bëgg saykhu bamba mi leggey leggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animas yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yen jappulen bu len ko ba
9: wa bi kitabati rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada fi zalisab kullu man lam ya'buda
7: amul len lo xamé né li gënaaw alquran bu wéyé mu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla moy xajaati serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
2: kawil li ummat nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jalla
3: bokk ci magal xassida moy xassida de yëngal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaika yi ñi fettato ko sabbal ñi ko mouride def bu ndjak deg ñam fasil wa sabbahat malaikatu ba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sar'u li hifz ahli serign bi nana sama qasid yeengal na xoli ahli badr yeengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yeengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama njabo
2: كل زمن ما يما يسيد وبكى من عنده مشيد
5: بوكو نتي فونكو خساي تامي دانا واخنا داي جان خساي لو كين واخا دا وا كاو داني كوي ديلو تا بو نين بغي تاخال با دوخ سين ديغال سين ديغلو رات داني خاف سان يال اسلام تي ديفا بو خانا جي كو واخ لا سين تي ني جان كانين ديك لام تانكام رك والله والله تام نات دوغ رك مو غيس مو دي كو كانا كانا نانا سين دي دافا دا تان dale bu ngeen do ni jang xassay ngeen ci jaxale ni wax ni bokk ci sama wax de ko ci bawu de jeex na dama ko jaxale ci jaxale ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
9: serigne touba di wax ne ya faili an amali la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dof tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dof
2: na day du gar yawm wa yaajiya wa li khalaita dun sakin ajiya
10: eski amna ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudde xoma moy bi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla.

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu beuy serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ na né bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga dekk ci so ligate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakkati ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu amé ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci turwa un nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko am nafi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fa ci wara fa
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نانا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند سي الوم دي داكاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري ني داك نكاي ييكتي يوبو كو بير ادنا كو ديم تاك كو جا كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف بو سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو
4: شيخ بامبا جيره جيفو جيفو nga جيفو جونو يي تيري دغ ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
5: alhamdulillahi rabbil alamin yeye jeme serigne bi
1: la daydu rabbia bi shahri ramadan jari al amani wal muna wa fayadan
6: ci ñer ba jollina di leer ku bëgg xam te bañ di reer yow de ko diglu sax sour rawati li di yor yor
7: bo xamul ki tag yonen di ko degg reer bo deglo cieñer fm nga xamne ke moy taggu yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 cieñer fm

0: السلام.
1: إخوة الكرام أهلا وسهلا، مرحبا بكم موكو مني. عليكم السلام ورحمة الله.
2: دودي
1: يا ربي
2: مالي شعر
1: شعرك مقل
2: سنتي
1: الحمد لله.
2: تقف كيلو ميو خرخوري
1: واي خم غريك مامو لول دي
2: ere bëgn nga yob mo fu gëna neex fa nga ma daan yob
1: waaw goor way
2: waaw kay boko déggé rek xam nga limay bëgg
1: wax aha
2: xam nga lu neex xam
1: yalla baxna
2: alhamdullilah ya ngi jam
1: wa ma jam sant yalla alhamdullilah
2: dem waaji mi dem fele demoon
1: wa do nak du ko jar nak
2: ah jar nak kay demal dégg gungé nak parfois
1: yi ko koy señ bi
2: am ko baye dégg gungé
1: parfois nang ko baye programme am rek wa ñaan ko yalla no doxal rek dal
2: aba
1: na na wallahi ndiss
2: ñu jaar mbolem ku lay baye xal
1: ziaré bokk yépp
2: li ñaanal ñepp jamm ak tawfiq
1: wallahi wallahi ndiss
2: yalla ñu ko bur yalla defal
1: allahumma amin ya rabbi ndiss
2: wa na ñew teyatu rek
1: wa inshallah ta'ala
2: ñu wañale ko gambu gi
1: aha kay dina ko maté
2: waaw gor
1: barki yoonte bi
2: tabarakallah
1: jere jef

0: ay ci dikuran yalla bu baakha baax serigne khadim dia borom jokane borom jam geun ñu koy ñaanal ba ci gu jammu serigne mam cheikh diouf ñu koy baye xel bu baakha baax borom ganjal serigne cheikh diouf soxna sine diouf mut khadim touba ndioufen borom ties
1: ci jog taxaw ci xaw jaayu magal xasi degi ku fi nek jogal taxaw ci xaw jaayu magal xasi degi
0: kenn keureum
1: ko def
0: soxna sine
1: temeri at ci dole seigne bamba
0: borom nat ba daw nak nat ba kenn gisul ko
1: jere jep mouride jangel jep min kho adra ara
0: المعرفة والحق والصبر
2: والأولى ولدا
1: وأن لازم
0: تويده أبدا وخادما خدمة
1: باب وأذكار
0: أصلح لي الخلب والحق

0: وكل
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليك السلام ورحمة الله.
1: سيدنا علي نجاي
2: كرم الله
1: سيارك ماغل
2: جوخ سيارك ورمال
1: با ياغي ام جام
2: ماغي ام جام ماغي ليكو نيانال الحمد لله
1: الحمد لله يان كي يالا بولا
2: نك بيتيك بي
1: اي يور يور بي امنا سولو لول
2: دي اه جيرجيف سيدنا علي ندسان
1: سيار ماغي جيت ما ياي ميرسك
2: ياي ميرسك نينا جيرجيف اها
1: ياي باي mang ko ñaanal guddu ko nak wërdi yaram
2: allahumma amin ndeysan tabarakallah
1: ñaanal bokk taal wëp
2: ñaanal ko bokk yëp
1: alama dem touba bu ñew soko delti war afalal
2: ah wa da ngay dem touba
1: bajjen faama
2: ndeysan bajjen faama fal
1: bajjen faama mang koy ciar bu baaxa baaxa baaxa
2: ci touba jëmul ndeysan
1: touba jëmul ci ko ñaanal guddu ko nak wëdi yaram
2: wallahi wallahi ndeysan karamullah
1: ñu bu afalam jox ko suñu bilal señ mané
2: señ mané bilal ha
1: amu jottil mako mbokk talbe
2: tabarakallah tabarakallah
1: ah li nga wax ci suba di amna solo ba ya laaji bop ah dama ngi roy ci mom
2: ah wa mu roy kay la de roy teef la de
1: wangal nga am solo ci suba ma ngi roy ci mom de
2: wallahi wallahi ndeysan
1: ñoo ngi xol ci mom bu baaxa baaxa
2: ah kay ah kay matina ko de
1: yalla ko ci borom yaagal
2: wallahi ndeysan wallahi ndeysan
1: comme ni ko soxna awangam di waxe
2: hmm
1: rafeti wax
2: rafeti wax deug la mongok
1: rafay
2: wax tabarakallah tabarakallah tabarakallah
1: bayiwul kenn bayiwul kenn
2: bayiwul kenn bayiwul fenn wallahi karamallahu ndeysan wallahi
1: deug man fall jili sar
2: sey usman fall sen jili waw
1: waw sen jili bayiwul kenn
2: tabarakallah sen modou pouy tabarakallah
1: la yor yor bi amna solo
2: jere jef lu fi jar ma had yalla ko
1: waw contane nañ baaxa baaxa
2: yang ci gam geeg yoy ndeysan sa waji foy gamo jerejeuf tabarakallah ñu koy gërëm bu baax diko tategal diko sargal bu baax ci andi bi ak nun rawti na saasu nek wone mbektiem koku mo sidina ali sey mi nga do chaashi le bu baay gërëm diko sargal bu baax di nuyu ñoñu nga xiaara ñepp ngi leen jox seen waccu way
0: wala mami
2: sa gaay yu baax yoy tabarakallah seigne mané bilal seigne modou puy seigne jili
0: an ya al musa
2: alaji mbey
0: zalli bi kulli al kumali
2: seigne sohibou badian
0: seigne
2: abdullah yad
0: wa salima na ya badio
2: ak mbole wa shalem jangene jeuf
0: wal mutayyo
2: seigne abdullah job ñu koy némé ku mom cheikh mundou mbé khaban Serigne Saliou Sall mu Serigne Saliou Touba Ngalman ñu koy baye xel Abdoulaye Sall Ngalman